0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem. Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem. Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted. Så nå står jeg her med noen børs

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: The most famous of all the voodoo queens that ever existed is Marie Laveau down in Louisiana. A lot of weird, ungodly tales about Marie. She's supposed to have a lot of magic potions.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

chapeau, être au face de veine sur les mains rouges.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valget I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner, og at angrepet et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I fire kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt I nordeuropeiska länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
2: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke overdrivet ensamme jämfört med andre länder. Framfor alt i nordeuropeiske länder så vi faktisk blant de minst ensamme i verden. Og da prater man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4 procentpoäng från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Morgan ønsker deg velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Ut av Oslo fikk du høre det, og River. Og Morgan skal sitte her de neste to timene og lose deg gjennom. Takk for at du er med her på kanalen. Vi skal få Geirs Fuglehjørn i dag, siden ikke det ble noe kaffekopp i går. Bli med de neste to timene, så skal vi få mye ifra dagen i dag, og mye fin musikk. Lillebjørn Nilsen, Alexandra Kjellandsplass, kommer her før vi tar en titt på været.

Det har vært en litt grå natt og formiddag, og det har vært litt regn, og temperaturen i dag kan ventes opp i rundt 16 grader, og svak vind fra sørvest med vindkast på 8-9 sekundmeter. Sola den skal kikke fram, vi får litt skydekke utover dagen, før det i morgen ser ut til å klarne opp enda litt mer, temperatur rundt 16-17 grader. Langtidsvarsel viser at det blir regn og nedbør på fredag og lørdag, og etter det så ser det ut til å klarne opp, og vi kan få klarvær fram til tirsdag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Faithill, It Matters To Me. Hun kan ikke bare synge, hun der. Hun gode skuespillere. Vært med på blant annet en serie som handler om Yellowstone. Derfor gjenger han 1883. Clint Black, Nothing But The Taillights, ligger klar her før vi skal få Geirs Fuglehjørne.

Hei sann, i dag skal jeg ta føre meg en fugl som jeg har stusset i bittegrann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt i vega som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, det av og til enkelte tider som man kan få, ja, nyde livets gode med å ta en tur i skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå i helga, eller jeg gjorde det jo sånn jevnt og trutt, men det jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde i helga, den gjorde at sånn jeg, ja, kikket i noen foglekasse, ringmerker jeg grann, for det er noe som jeg heller på med. Vi jo en liten sånn gjeng som stusser grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fogler, og jeg jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørt den her foglen her, oppe på heia før. Ja, da begynte jeg å stusse noe veldig for seg rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det er jo som å dra strikket bittegrann langt for seg på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om Bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerne vi har her til lands, de er ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De er der jo, men de forsvinner. Og da er det ikke like lett. Om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid, så, ja, så er det noen ganger at du finner den ikke i det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det er bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugler som du i grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av dem, det er Bøksangeren. Men det som skjeller ut denne Bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med i dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal. For jeg får jo noen tips av og til, og av og til så er det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så er det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det er jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med denne Bøksangeren. For det er en fugl som når han synger, så rister han forferdelig mye på seg, liksom. Det er litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det er noen andre som har denne oppførselen til Bøksangeren når han synger. Men skal vi prøve å bli i bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noe sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en punkt som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte, men når du får litt sånn musikk, sånn at du kan, ja, for tenk deg bittegrann om, så kanskje det kan være at du har hørt om Bøksangeren. Ja, vi ser.

Det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det som gjør det så koselig med denne bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg i bitte grann ut i forhold til resten, sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her

Crashville og gamle Forden var nylig på Finnsland live og spilte og har sluppet ny musikk I det siste som kanskje ikke helt tilpasset årstida. Rypejakt sammen med Tomgang I fra tidligere Øst Agder. D.A.D. Disneyland After Dark synger Sleeping My Day Away.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Simmermann spør for en venn. Time to i gang her på Kaffekoppen, og vi skal starte med Neil McCoy og The Shake, før vi går videre på dagen i dag.

Vi tar med oss på denne dagen her I 1922 Edvard Hagerup Bull, en norsk komponist ble født, gikk bort I 2012 I 1929 Nidaros ble nytt navn på Trondheim Det byttet til Trondheim I 1931 etter et stort navnestrid Og I 1935 anonyme alkoholikere ble grunnlagt I New York Det kom til Norge I 1947 I 1940 på denne dagen her, Norge kapitulerte for tyske innovasjonsstyrke på denne dagen.

og Playboys. Sånn kan det virkelig gå hvis man setter seg bak rattet og ja, kjører når man har hatt litt innerbords. Vi skal ta med oss kjapt her i 1969. Ronny Johnsen, norsk fotballspiller, ble født på den dagen her. Spilte i Manchester United fra 1996 til 2002. I Aston Villa fra 2002 til 2005. Og på denne dagen her i 2003, Aftenposten utga første avis fra Postgirobygget etter 127 år i Akersgata, flyttet tilbake til Akersgata, altså VG-bygget, i 2014. Vi skal få U2 sammen med Mary G. Blige og One, før Stein Helge Nilsen skal levere litt kunngjøringer fra lag og foreninger.

Du inviteres til møte på Bedehus. Der nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så der Ukraina kveld lørdag 13. juni klokken 19. Det altså på Bedehus. Taler Anne-Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på denne utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertet velkommen, og så minner også Bedehuset om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Bedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er jo takknemlig for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokka 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyeme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reise ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jansøyeme publikum med seg på en helt annen ferd. En indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der i 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn i Schuberts verden. Han levde i en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale i stedet. Ilse Jansøyeme har holdt konserter i Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjent kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival i Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival i Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists, og hun er mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kis er aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombon i Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone i ulike kammerorkestre i Estland og trombone i Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt i storband og jazzband både i Estland, på Island og i Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, da serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sild og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møtet.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Tim McGraw, Live Like You Were Dying. På denne dagen her I 1979 I South Carolina, Sumter, så ble Lee Brice født, en amerikansk countrymusiker og sanger, og har gitt ut mye musikk de siste 10-15 årene, og gjør det stort på andre siden av Atlanteren. Og så hopper vi til 2004. Ray Charles gikk bort på denne dagen her etter akutt leversykdom I hans hjem I Los Angeles. Vi skal få høre Lee Brice synge Rumor, før vi skal få duetten med Willie Nelson og Ray Charles, Seven Spanish Angels.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Vakreste jenter på lista, det er oss, Spinnskuddene. Morgan, takker for følge i dag. Ønsker deg en fantastisk god onsdag, eller lille lørdag, kall det det om du vil. På gjenhør, og takk for at du hører på Radio Lyngdal. Sommersong og Olav Stedje, kom her.

0: Blir det en ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blir onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lagerforeningen. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Du inviteres til møte på Årbedehus. Det nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så det Ukraina kveld, lørdag 13. juni klokken 19, det altså på Årbedehus. Taler Anne-Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på den utlodningen går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertet velkommen, og så minner Årbedehus også om Bibel og bønn hver torsdag I sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Årbedehus åpen hver lørdag 10-15, og de også takknemlige for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser også nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokka 19 inviteres du til en klassisk konsert I Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter I døra, det altså torsdag 11. juni klokka 19 I Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reise ofte måles I flybillett og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jansøyme publikum med seg på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der I 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn I Schuberts verden. Han levde I en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale I stedet. Ilse Jansøyme har holdt konserter I Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjente kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival I Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival I Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists. Hun er mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kies er aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone I Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone I ulike kammerorkester I Estland og trombone I Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt I storband og jazzband både I Estland, på Island og I Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 I Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontante og med VIPS. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle velmøtt til årets måltid, sill og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Ketil Salminen berette dagens ord.

Ja, i dag så hører du igjen Ketil Salminen, forkynner i Betania Lyngdal. Jeg har noe på mitt hjerte i dag også. Det er godt at jeg kan ha noe å øse ut av, for jeg har lært Jesus å kjenne siden jeg var barn av, og jeg tidlig så komme til standpunktet, tidlig så bøyde mine knær som barn. Og jeg var så heldig å gå på søndagsskole hos baptistene i Harstad. Der hadde jeg eldre personer, herremenn, som var virkelig frelst og eide liv i Gud. Tenker på postmesteren, skomakeren. Tenker på disse flotte mennene som var virkelig oppe i årene. Men de hadde en innlevelse som var utrolig når de formidlet det enkle budskapet om Jesus. Og det rørte med mitt barnehjerte det disse personene brakte. Det var alltid fascinerende, alltid fascinerende å høre dem. Jeg gleder meg til søndag etter søndag for å komme på søndagsskolen og få lov til å lytte til dem. Jeg var barn, men troen vokste ved det jeg hørte. Ikke troen på meg selv, ikke troen på disse to personene, postmesteren og skomakeren. Men jeg vokste i troen. Troens ord ble formidlet. Som det står i Romerbrevet, så står det det at troen kommer forkynnelsen og forkynnelsen av Kristi ord. Jeg var så glad at jeg fikk høre dette da jeg var barn. Og da tenker jeg på et ord som står i Hebreerbrevet, der forfatteren av brevet tydeliggjør hva tro er. Og det er det som tro er, det er ikke noe jeg kan føle, noe jeg kan kjenne, men jeg vet hva tro er. Paulus han sier at jeg vet på hvem jeg tror. Og når forfatteren i Hebreerbrevet kapittel 11 skriver i det første og det andre og det tredje verset, står det slik der, Hebreerbrevet 11, 1, 2 og 3. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om en ting en ikke ser. På grunn av denne fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner jeg at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Tro er full visshet. Ja, det er et utrolig ord. Full visshet. Det er denne vissheten som begynte å ta tak i mitt liv da jeg var barn. Det var dette som formet meg. Og når jeg ble tenåring, så elsket jeg å lese brevene til Paulus. Jeg elsket å lese brevene til den unge vennen Timoteus. Hvorfor gjorde jeg det? For jeg kjente behovet av å bli mer kjent med Jesus. Og jeg ble kjent med Jesus gjennom det som Paulus skrev til Timoteus. Ja, også det som Johannes skriver i sine brev. Jeg ble mer kjent med Jesus og hans vilje med mitt eget liv. Så troen vokste fram og ble sterkere og sterkere for dag for dag. Og når jeg ser tilbake på livet mitt, så takker jeg Gud for det som ble lagt ned i mitt hjerte.
Jesus han taler jo om dette med å bygge på fjell og bygge på sand. Bygge på noe som holder når uværet slår inn imot ens liv. Jeg har vært gjennom kamper slik som du har vært gjennom kamper. I troskamper, i kamper alene, i kamper med andre, så har du opplevd det at det av og til har vært vanskelig. Men troen, det er selve grunnplanken i livet mitt. Troen på at Gud er Gud. Troen på at han er underets Gud. Full visshet om hva Jesus gjorde for meg. Jeg er fullt viss på dette, at Jesus tok mine synder på seg. Jeg er fullt viss på det, at han gav sitt liv for meg. Jeg er fullt viss på dette, at han sto opp igjen. Jeg er fullt viss på at han sitter ved Faderens høyre hånd i dag. Jeg er viss på dette, at han kommer tilbake for å hente dem som tror på ham. Dette er dette som er ikke en følelsesmessig tilstand, men en virkelighet. Du som lytter til, du vet med deg selv at det er vanskelig for menneske i menneskelig forstand å tro. Men troen er det en som gir, og det er Jesus Kristus. Han er opphavet til troen. Som forfatteren i neste kapittel sier, han troens opphavsmann og fullender. Jeg begynte min trosreise da jeg var lite barn. I dag har jeg levd så mange år med Herren, men likevel så er det en liten reise. Om jeg har levd over 60 år med Herren, så er det en liten reise i forhold til evigheten. Og jeg vet at evigheten finnes, på grunn av Bibelen taler om at han har lagt ned evigheten i våre liv. Han har lagt evigheten ned i ditt liv. Gud ønsker å ha fellesskap med deg. Gud ønsker at din tro skal bli styrket i dag. Som en venn skrev en sang, sa han, Herre, styrk min tro. Styrk min tro. Det er godt at troen kan styrkes. Og det er det som å få en tro som bærer gjennom det mørke, som bærer når stormen kommer imot. Det er en tro som er grunnlagt på Jesus Kristus og på Golgataverket. Troens fundament er Jesus Kristus. Han er opphavet, og jeg får lov til å hvile på noe som er sterkere enn sterkest. Han er grunnfjellet i mitt liv, og han kan bli grunnfjellet i ditt liv. Om det kommer stormer imot deg, bølger imot deg, så vet du, ditt liv er i Jesus Kristus. Og jeg vet, mitt liv er i Jesus Kristus. Han er min frelser, min opphavsmann, og jeg vet at han jeg skal tilbede i denne tid, det kommende tid, for han er alt i meg. Han kan bli alt i deg. Gud velsigne deg, min venn. Amen.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at nettopp radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Gjennom Norea sitt arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og her har jeg lyst å dele med deg en liten tilbakemelding vi har fått på vårt radioprogram som heter Håpets kvinner til Usbekistan. En dame skriver: «Jeg har lyttet til programmene deres i lang tid. Det så enkelt å lytte. Det skjer ofte at jeg funderer over et spørsmål og finner svaret gjennom et av disse radioprogrammene. Noen ganger det også ting jeg ikke helt forstår, og da spør jeg pastoren som gir meg en forklaring. Jeg kan si at siden jeg har begynt å høre på radioprogrammene, har min kunnskap om Bibelen blitt mye bedre. Takk for deres tjeneste, og jeg vil fortsette å lytte.» Fra Usbekistan så tar vi veien hjem til Norge, og vi lytter til dagens andakt i Over en åpen bibel, og det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så går vi gjennom brevet til Pergamon, altså menigheten Pergamon, som vi finner i kapittel 2, vers 12-17. I dag skal vi se nærmere på vers 15 og 16, men for helhetens skyld så leser vi hele brevet. «Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære, heter det i vers 15. Både menighetene i Pergamon og Efesos blir advart mot noe som kalles for Nikolaitenes lære. Mens de kristne i Efesos, de roses for at de hatet Nikolaitenes gjerninger, så virker det som om noen av de troende i Pergamon hadde valgt å holde seg til denne lære, som her ikke nærmere blir utdypt hva det består i. Siden dette uttrykket står i forlengelsen av Bilams lære, ville det være naturlig å tenke at denne ukjente Nikolas sto for samme liberale holdninger til de religiøse avgudsfestene og det seksuallivet som ble fristilt fra det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne. Kompromiss og ufarliggjøring kan stå som et stikkord for denne lære, Nikolaitenes lære. Hva man gjorde med kroppen ble ikke sett på som så alvorlig, for det var jo sjela, åndslivet, som betydde noe. Men nei, kristen tro og morallære forankret i skapertanken. At mennesket en helhet av sjel, ånd og kropp. Og at hva vi gjør med den ene del av mennesket, det vil påvirke helheten. Selv om kroppen vår en dag skal forgå, og det sjela som skal leve evig, så vil synd mot kroppen negativt påvirke en kristens åndsliv. For som Paulus skriver, så vår kropp et tempel for den hellige ånd. Fristelsene til å inngå kompromiss med et kristens seksualsyn og ekteskapslære, det altså ikke ny av dato.
Det nye består I at noen kirkesamfunn og majoriteten av deres prester I dag forfekter et syn på seksualitet og samliv og kjønn som I strid med Bibelens lære. Og det gjør de selv om de egentlig vet at Bibelen lærer noe annet. Vers 16 Omvend deg, sier Jesus. Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Jesu anbefaling, ja sterke kall, ikke at de kristne I Pergamon trenger å tilpasse kulturen. Nei, de må omvende seg fra en falsk toleranse overfor avvikende lære og en liberal seksualpraksis, så vel som avgudsfesta. De må rydde opp I egne rekker. Ikke minst må lederskapet ikke stilletiende akseptere en læremessig og moralsk utglidning, men kalle menigheten til omvendelse. Gjennom hele det gamle testamentet, I Jesu undervisning samt I brevene I det nye testamentet, møter vi dette at de troende må leve I omvendelse og fornyelse. Den første omvendelse, det går på å bli en kristen og bli døpt til et nytt liv I etterfølgelse av Jesus. Og samtidig så trenger vi som troende å leve I en kontinuerlig omvendelse fra et liv og lære og praksis som drar bort fra den sanne troen på Jesus. Hvis ikke de kristne I Pergamon den gang, og vi I dag omvender oss fra et sløvt gudsliv, så vil Jesus vende seg mot oss og kjempe mot oss. Og han kjemper med sitt sverd, står det. Og sverd her, det står som vi tidligere sett, som et synonym på Guds ord. Tydeligvis så finnes det en grense hos Herrenes Herre, fra når han vender seg fra å være for til å gå mot dem som I navnet fremstår som kristne, men I virkeligheten neppe gjenfødte. Ja, den treenige Gud for sin menighet og vil ikke forlate de sanne troende. Men dem som aksepterer vrang lære og et liberalt og feilaktig forhold til synda, dem vil møte en Gud som vil kjempe mot dem. Og da vet alle hvem som vil tape på det. Ingen trygge bare fordi man har sitt navn skrevet inn I en medlemsprotokoll hos en menighet eller et kirkesamfunn. Gud suveren til både å føye inn, men også til å streke ut dem han vil fra protokollen som kalles livets bok. Et uttrykk som vi møter 6 ganger I Johannes åpenbaring. Vel, det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi I neste episode fortsetter vår vandring I Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

lagt i serien Over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andagsholder. Denne serien er produsert av Norea Mermisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmeste 11. Vi skal ha litt mer musikk, så blir det Riksnyheter. Det som skjer videre i dag, det er som følge. Etter Riksnyheterne får vi quiz. Da er det noen klar i studio, og det er klart for da svar på spørsmål eller en pris. Det finner vi ut av litt over klokka 11. Bare sett deg med telefonen og gjør deg klar til å ringe inn. 12.05 får vi oppslagstavla med kunngjøringen for lagerforeninger, og 13.05 da er det en gjenlytt med min musikk fra sist fredag med programleder Torry Nørseth. 14.05 da får vi nonstop med retromusikk i en time, så klokka 15-15.30 vår vanlige musikkmix, oppslagstavla kommer 15.35, kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre fra klokka 16.05 til klokka 18, 18.05 happy hour med Karian Vatne, 19.05, Dette er mitt liv med Jørgen Reinhardsen, klokka 20.05 fra arkivet, og klokka 21, der får vi Skansatt sitt tilbud. Men nå nærmer klokka seg 11, vi får litt mer musikk, og så Riksnyhetene.

0: prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets telefoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Og så kjente jeg, begynte jeg å kjenne på det jeg har sagt til andre, at alle følelser må være greit. Og jeg kjente på selvfølgelig tristhet og sorg og alle de følelsene der, og takknemlighet. Men så kjente jeg på lettelse og en enorm frihetsfølelse.
1: Hmm. Hvorfor er det greit?
0: Fordi at det, vi er bare mennesker, og det er ikke noe fasitsvar på det. Og vi må få lov til å kjenne på alt, og de kan være motstridende. Følelsene også, det er helt greit.
2: Her NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
3: De vurderer belastningen det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
2: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til møte på Åbedehus. Det nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så det Ukraina kveld, lørdag 13. juni klokken 19, det altså på Åbedehus. Taler Anne-Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på den utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertet velkommen, og så minner også Bedehuset om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Bedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er jo takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokka 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra, det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reise ofte måles i flybillett og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jansøyme publikum med seg på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der i 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn i Schuberts verden. Han levde i en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale i stedet. Ilse Jansøyme har holdt konserter i Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjente kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival i Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival i Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists, og hun mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kis aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone i Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone i ulike kammerorkester i Estland og trombone i Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt i storband og jazzband både i Estland, på Island og i Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der er det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sild og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da er det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
7: 1, 2, 3, go!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer.

0: Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Så er Torri i atter en gang satt seg før miksebordet her på Radio Lyngdal, og skal prøve å hjelpe dere gjennom en time med min musikk. For det er jo tross alt min musikk jeg spiller. En musikk som jeg tykker veldig godt om, og i denne timen nå så blir det god klassisk musikk. Jeg har prøvd i alle fall å, jeg prøvd å finne noe som kan være litt sånn sommerlig klassisk musikk, og jeg håper at dere kan like det. Den første melodien som jeg skal spille for dere, den er det i Johann Strauss som har laget, og den heter enkelt og godt Klipp. Klapp, galopp.

Ja, nå som ikke det er sånn virkelig godt utevær, så du bare må sitte inn og lengte på å komme ut for å springe en runde eller gjøre de trimøvelsene du er vant til å gjøre når det er tålig bra vær. Så nå fikk du kanskje mulighet til å klappe og klippe og hoppe og danse, sånn at du får gjort noe i alle fall i forbindelse med den for så vidt ikke dårlige, men det kunne snart være godt med litt regn og sol. Nei, ikke regn og sol. Regn har vi fått nok av. Sol og varme. Men ikke så varmt som det hele der på i Sør-Europa. La oss få en 23-24 grader, så skal jeg være veldig godt fornøyd. Men neste sangen, den heter også, det er også Strauss som har skrevet den. Den heter Roser fra syden. Men hvorfor i all verden skal vi ta roser fra syden? Vi har så mange, mange, mange fine roser her i Norge.

Og det hadde ikke stort annet å gjøre enn å si takk til Johann Strauss for at han tross alt har komponert så fin musikk for oss. Den neste musikken eller musikkstykket som ligger klar på CD-en, det et stykke som jeg spilte noe av for en tid tilbake. Det en sang eller en melodi som heter Dikteren og bonden. Og det må jo kunne passe litt på sommeren, at det både diktere ute og går når våren og sommeren kommer frem. Og like så er det ikke nesten ikke til å unngå at man en eller annen gang i løpet av en dag, når man kjører litt rundt, møter en bonde enten på traktor eller ute på jordet. Men la oss i den omgang holde oss til Suppés forståelse av hva en dikter og en bonde er for noe.

Og der slutter vi av denne melodien av Supé, og vi skal den bli for langt å kunne spille hele, og det er i grunnen et av de problemene som jeg sitter med hjemme når jeg skal finne fram med listen til sånn en klassisk rime, og finne stykker som ikke er for lange. Men de aller fleste, om det er en del av en symfoni eller noe slik, så er det mellom 7, 8, 9 og 10 minutter. Så dere må ha med unnskyld, så av og til må kanskje rett og slett stoppe midt i, eller ikke midt i, men i en sånn en musikk. Den neste melodien er ikke så veldig lang. Vi skal til England, og her skal vi høre om en Elisabeths serenade.

Fra England så tar vi jo en tur helt ned til Hongkong, og på der der en komponist. Jeg prøvde, eller jeg hadde han på lista mi siste gang, men jeg kom ikke så langt jeg fikk spilt. Denne med tre ønsker fra en rose. Hva det rosa forsøker å fortelle dere? Det Takado Nishikaki som spiller fiolin, og hun var med å starte dette fantastiske selskapet som har gitt dere lov til å få del i den klassiske musikken. Men her kommer tre roser fra en rose, tre ønsker fra en rose.

Nå tror jeg vi fikk med oss alle ønskene fra til Rosen, for i hvert fall hjemme i min hage her i Lyngdal, så begynner rosene å iallfall knoppe seg. Så det ikke så lenge til før vi kan oppleve å se roser, ikke fra Syden, men fra Lyngdal. Og så gjorde jeg en liten sånn tabbe her, når jeg skulle introdusere den siste melodien her, Rosen spilte fiolin. For det selskapet som i sin tid gjorde, eller vi startet, hvor hun var kona til han som startet det, det var Laxos. Og jeg har jo samlet på CD i mange, mange år. Men før Laxos kom på banen, så tror jeg jeg hadde 8, 10, kanskje 12 CD med klassisk musikk. I tillegg så hadde vi en del LP-blader med musikk. Men da Laxos kom, så hadde det blitt mange titals klassiske plade. Nå skal vi til en komponist som de aller fleste av dere kjenner til, ikke kjenner, men vet hvem er. Han skrev en god del musikk, blant annet i alle fall som er 2, kanskje 3, hvis ikke det 4 pianokonserter. Og vi skal høre litt ifra pianokonsert nummer 2 av Mendelssohn. Så på å se om det virker dette systemet. Det er ikke alltid det er så greit med teknikken. Men da ser det ut som at jeg kan komme til å bli noe av en pianokonsert.

musikk som en godt kan sitte ute på verandaen i sola eller i regnværet, bare i godt tak over verandaen og bare lytte og drømme seg vekk kanskje. Mange, ja, flere bruker det uttrykket, av de som komponerte klassisk musikk på 16, 17, 18 og 100, kanskje inn i 1900. Mange av de fant seg ikke alltid helt til rette i sitt hjemland, enten av spesielle årsaker eller økonomisk. Og da var det flere av de som reiste til utlandet, blant annet Mahler, som tog seg en tur til USA. Men han klarte aldri å glemme sitt hjemland. Og i hans symfoni nummer 5, der det mye hjemlengsel han skriver om.

Og dere må jeg korte ut med Mahlers symfoni nummer 5, Adagioen der, og forsøke å finne noe annet musikk som kan passe. Og da er det nok, nok så sikkert at jeg tar en melodi som jeg vet jeg har spilt for dere før. Og jeg må ærlig innrømme at det kanskje en av de melodiene som jeg synes mest om. For jeg skal til Mozart og til hans fiolin, konsert nummer 3. Noen av dere var det som kanskje fikk med seg et program på NRK om Mozart. Men det var bare fra hans tidligere tid, og man fikk svært lite innblikk i alt den musikken han klarte å produsere. Og jeg har sagt det før, og tillate meg å si det en gang til. Tenk om Mozart hadde fått levd et normalt liv helt til 60-70-årene. Hvor mye musikk vil vi da fått ifra han? Men det har vi ikke mulighet til å dveles ved, for det finner vi aldri ut av. Så det er det nesten bare enkelt å si at nå vil vi høre fiolinkonsert nummer 3, Adagio.

Og der sier vi rett og slett takk til Mozart denne gang. Og det blir ikke plass til flere melodier i denne timen min. Bare ønsker dere alle en god helg. Håper at sommeren kan komme, og at vi alle kan få en flott weekend med sol, bading. Tori skal ikke bade, vær helt sikkert. Jeg klarer meg med dusjen. Neste fredag så det plass til gammel country, eller muligens litt spesielt. Jeg lover ingenting. Et program så skal det være gammel country, men la dere høre. Neste gang kan det bli noe helt spesielt. Så da det bare å i utgangspunktet si takk for at du lytter til Radio Lyngdal og til min musikk. Bare for å spille denne her, stopp denne her.

Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avklare dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025.

0: nær 30% fler enn I 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP I Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

and diss you.

Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på

et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til møte på Åbedehus. Det er nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så er det Ukraina-kveld, lørdag 13. juni klokken 19, det er altså på Åbedehus. Taler er Anne-Rita Nilsen, og sangen er ved Flekkerøy Sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på denne utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, og så minner Åbedehus også om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er utakknemlige for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser også nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokka 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det er med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det er 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra. Det er altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Her er det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reise ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jansøyme publikum med seg på en helt annen ferd. En indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der i 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn i Schuberts verden. Han levde i en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale i stedet. Ilse Jansøyme har holdt konserter i Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjent kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival i Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival i Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists. Og hun er mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kis er aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone i Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone i ulike kammerorkester i Estland og trombone i Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt i storband og jazzband både i Estland, på Island og i Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes vel møtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sill og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da er det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle er hjertelig velkommen, og det er altså menigheten Håpet som er inviteret til møte. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog. Jeg nærmest ikke helt riktig klok hvis de ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen en time eller halvann. Jeg skal love det, noe er sansen for. Bare stille og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvann. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannet. Møte alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannet. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannet.
1: Du hører nå på Radio Lyngdal.

Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Morgan ønsker deg velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Ut av Oslo fikk du høre det, og River. Og Morgan skal sitte her de neste to timene og lose deg gjennom. Takk for at du er med her på kanalen. Vi skal få Geirs Fuglehjørn i dag, siden ikke det ble noe kaffekopp i går. Bli med de neste to timene, så skal vi få mye ifra dagen i dag, og mye fin musikk. Lillebjørn Nilsen, Alexandra Kjellandsplass, kommer her før vi tar en titt på været.

Det har vært en litt grå natt og formiddag, og det har vært litt regn, og temperaturen I dag kan ventes opp I rundt 16 grader, og svag vind fra sørvest med vindkast på 8-9 sekundmeter. Sola den skal kikke frem, vi får litt skydekke utover dagen før det I morgen ser ut til å klarne opp enda litt mer, temperatur på rundt 16-17 grader. Langtidsvarsel viser at det blir regn og nedbør på fredag og lørdag, og etter det så ser det ut til å klarne opp, og vi kan få klarvær frem til tirsdag.

Elvis Presley, Burning Love. Og vi skriver i dag onsdag 10. juni, årets 161. dag. Vi i uke 24, og det 204 dager igjen av 2026. Ingolf og Ingunn har navnedag i dag.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Faith Hill, It Matters To Me. Og jeg kan ikke bare synge over det, hun gode skuespillere også. Vært med på blant annet en serie som handler om Yellowstone. Derfor gjenger han 1883. Clint Black, Nothing But The Taillights, ligger klar her, før vi skal få Geirs Fuglehjørne.

Hei sann, i dag skal jeg ta føre meg en fugl som jeg har stusset bitte grann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt I vega som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, der av og til enkelte tider som man kan få, ja, nyde livets gode med å ta en tur I skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå I helga, eller jeg gjorde det jo sånn jevnt og trutt, men det jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde I helga, den... Den gjorde at sånn jeg, ja, kikket I noen foglekasse, ringmerker jeg grann, for det jo noe som jeg kjeller på med. Vi jo en liten sånn gjeng som stusser grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fogler, og jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørte den her foglen her, oppe på heia før. Hva, da begynte jeg å stosse noe veldig for seg rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det jo som å dra strikket bittegrann langt for seg på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på... programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerene vi har her til lands, de ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De der jo, men de forsvinner. Og da det ikke like lett. Om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid, så, ja, så det noen ganger at du finner den ikke I det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugle som du I grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av de, det bøksangeren. Men det som skjeller ut denne bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med I dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal, for jeg får jo noen tips av og til, og av og til så det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med denne bøksangeren. For det en fugl som når han synger, så rister han forferdelig mye på seg, liksom. Det litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det noen andre som har denne oppførselen til bøksangeren når han synger. Men... skal vi prøve å bli I bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noe sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en fugl som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte, men når du får litt sånn musikk, sånn at du kan... Ja, for tenk deg bittegrann om. Så kanskje det kan være at du har hørt om bøksangeren. Ja, vi ser.

det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det som gjorde det så koselig med denne bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg i bitte grann ut i forhold til resten. Sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det er jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi er vant med. Er du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så er det enda større sjanse for at du i hvert fall ikke har sett den, da, om ikke du kan minnes. Men hva som jeg sa, det er en sanger. Det med andre ord å si at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp, blir sånn dreden brungrønn, skjer igjen på toppen av hoven nedover ryggen og alt ihop. Så meningen at det er en sånn svart i vengepartiene eller noe sånt, noen av de som ligger inntil kroppen. Men i hvert fall, selve strupen, under haga, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig, og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvit. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det er en fugl som ikke er lett å se, men det som er fordelen med den her, det er det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkrona. Han er mange ganger inne i en plass der det er varmt, eigeskog eller noe sånt nå. Det er ikke uten grunn at han heter bøksanger, og han liker seg der det er litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du den her.

Crashville og gamle Forden var nylig på Finnsland live og spilte og har sluppet ny musikk I det siste som kanskje ikke helt tilpasset årstida. Rypejakt sammen med Tomgang I fra tidligere Øst-Agder. D.A.D. Disneyland After Dark synger Sleeping My Day Away.

0: Rettssakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge

lagre rekke. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Simmermann spør for en venn. Time to i gang her på Kaffekoppen, og vi skal starte med Neil McCoy og The Shake, før vi går videre på dagen i dag.

Vi tar med oss på denne dagen her I 1922 Edvard Hagerup Bull, en norsk komponist ble født, gikk bort I 2012 I 1929 Nidaros ble nytt navn på Trondheim Det byttet til Trondheim I 1931 etter et stort navnestrid Og I 1935 anonyme alkoholikere ble grunnlagt I New York Det kom til Norge I 1947 I 1940 på denne dagen her, Norge kapitulerte for tyske innovasjonsstyrke på denne dagen. When

Dio Playboys, sånn kan det virkelig gå hvis man setter seg bak rattet og ja, kjører når man har hatt litt innerbords. Vi skal ta med oss kjapt her i 1969. Ronny Johnsen, norsk fotballspiller, ble født på den dagen her, spilte i Manchester United fra 1996 til 2002, i Aston Villa fra 2002 til 2005. Og på denne dagen her i 2003, Aftenposten utgav første avis fra Postgirobygget etter 127 år i Akersgata, flyttet tilbake til Akersgata, altså VG-bygget, i 2014. Vi skal få U2 sammen med Mary G. Blige og One, før Stan Helge Nilsen skal levere litt kunngjøringer i forlag og foreninger.

Du inviteres til møte på Bedehus. Det en nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så det Ukraina kveld lørdag 13. juni klokken 19. Det altså på Bedehus. Taler Anne-Rita Nilsen og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på den utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, og så minner også Bedehuset om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Bedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er jo takknemlige for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokka 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I en tid der reise ofte måles i flybillett og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jönsserne publikum med seg på en helt annen ferd. En indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der i 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn i Schuberts verden. Han levde i en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale i stedet. Ilse Jönsserne har holdt konsert i Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjent kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival i Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival i Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists, og hun mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kis aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone i Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone i ulike kammerorkestre i Estland og trombone i Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt i storband og jazzband både i Estland, på Island og i Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Bellan gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Bellan gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med Vips. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sill og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møtet.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Cinna Crawl, Live Like You Were Dying. På denne dagen her I 1979 I South Carolina, Sumter, så ble Lee Brice født, en amerikansk countrymusiker og sanger, og har gitt ut mye musikk de siste 10-15 årene, og gjør det stort på andre siden av Atlanteren. Og så hopper vi til 2004, Ray Charles gikk bort på denne dagen her etter akutt leversykdom I hans hjem I Los Angeles. Vi skal få høre Lee Brice synge Rumor før vi skal få duetten med Willie Nelson og Ray Charles, Seven Spanish Angels.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Vakreste jenter på lista, det er Rasbindskuddan. Morgan, takk for følge i dag. Ønsker deg en fantastisk god onsdag, eller lille lørdag, kall det det om du vil. På gjenhør, og takk for at du hører på Radio Lyngdal. Sommersong og Olav Stedje, kom igjen.

0: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I oversending. Og for det dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til de som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte min hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahuset med sangen Sommer og skolefri med Malin. Så her skjer Malin med Sommer og skolefri.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Hyttetur med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med Hyttetur.

Ja, da Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være vær» med Carina Dahl. Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være vær».

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen I'll Be Delighted med Wild & Wyatt. Så her kommer Wild & Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sang Fleskaduppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Fleskaduppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke Fleskaduppe!

Ja, dagens siste hilsen fra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa Merete og Svein Kåre Vatne, med sangen The One to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The One to Leave.

Ja, da avslutta jeg rett og slett sendinga mi med bonden Skål, med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Krian Vatne piano frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bonden Skål.

0: ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Dette mitt liv.

0: Supert at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for da får du muligheten til å få med deg en meget sterk historie om helbredelse i denne programserien som heter Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi vil oppfordre deg, kjære lytter, allerede nå til å neste uke invitere noen på en kopp kaffe, slik at dere kan lytte på denne programserien i fellesskap. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. I dag er jeg i Sørlandets hovedstad Kristiansand, og foran meg sitter Hilde og Tabita Breivik. Velkommen som gjester i Dette mitt liv.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror vi skal starte med deg, Tabita. På tross av din unge alder har du opplevd en sykdomsperiode på hele 5 år. Men i dag er du en livsglad og sprudlende jente. Hva som har skjedd skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du starte med å fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, jeg heter Tabita og er 23 år. Jeg er født i Froland, eller Arendal sykehus. Men vi flyttet til Bergen da jeg var 4 år, og der bodde vi i 10 år.

0: Kjære lytter, du hører på programscenen til mitt liv, og det var Tabita Breivik som sang denne nydelige sangen live her i dette mitt liv. Og nå, Hilde, nå skal vi få muligheten til å bli litt kjent med deg. Helt i starten så må jeg jo bare spørre deg, du sleit jo litt med sykdom du også?
1: Ja, det stemmer det. Jeg vet veldig godt hva ME er. Det er noe som jeg også fikk for mange år siden. Noe som jeg sleit med i mange år. Mitt største ønske var også å få oppleve at Gud helbredet meg momentant, så jeg kunne bli frisk og bare kunne gi Gud æren for det. Det gikk ikke helt sånn. Jeg opplevde Guds trofasthet hele veien. Han ga meg ord. Han hjalp meg gjennom det. Det gikk opp og det gikk ned. Men hele tiden så tok Gud meg gjennom. Han hjalp meg. Og jeg har gradvis bare blitt bedre og bedre. Og nå går det veldig fint med meg. Så når Tabita da ble dårlig og fikk ME, da ble det som et knyttneveslag i magen på meg. For jeg visste så alt for godt hva hun gikk gjennom og hva hun led. For som Tabita nevnte i sted, så er det en ganske tøff sykdom. Og derfor så var det vondt for meg som mamma å sitte og se på hvordan hun hadde det. Men jeg er glad for at jeg holdt fast i Guds godhet og trofasthet hele veien, som jeg også var dårlig. Nettopp fordi at vi hadde fortsatt tro på legedom når Tabita var syk, så vi ga ikke opp. For jeg fikk jo oppleve Guds legedom, men da mer gradvis. Og det fortsatte vi med når det gjaldt henne, og bare ba til Gud, lovsang han, for vi visste at hans beste vilje for henne var at hun skulle bli helbredet. Vi visste at Jesus hadde betalt prisen for at hun skulle være frisk. Men det er klart at det var vanskelig som mamma å måtte sitte og mate sin datter da, som var da 21 år, nesten 21 år, og se hvor hjelpesløs hun var. Og det som også var spesielt, det var det at vi så henne bare på utsiden, og så hvor dårlig hun var. Men i ettertid, nå når hun har blitt helbredet, så har vi kunnet fått vite hvordan hun hadde det på innsida, sånn som hun sa at hun har levd egentlig i to verdener. For vi så det fysiske, vi så hvor ekstremt dårlig hun var. Vi måtte massere mye nakkeskuldre, for hun ble dårlig, det så vi ikke om nettene. Ja, mange ting. Og så bare se hvordan Gud var trofast, også på en måte som vi faktisk ikke så i øyeblikket når vi gikk gjennom det. Det har vært veldig, veldig fantastisk å høre da i ettertid når Tabita har fortalt det. Og jeg merket jo det at de erfaringene jeg bar med meg gjorde at det hadde bygd seg opp et veldig vantrosfjell i mitt liv, som gjorde at det var vanskelig for meg å se henne for meg frisk, fordi at det hadde tatt så lang tid med meg. Men så kom Gud den perioden når hun var dårlig også, og hjalp oss komme mange fantastiske bibelvers. Så vi som familie, vi bestemte oss for å bare søke Gud. Vi fikk Efeserne 1:17, der står det en bønn som Paulus ber, hvor han ber om at vi skal få visdoms- og åpenbaringsånd, så vi kan lære Gud å kjenne. Og det står også at han ber om at vi skal få våre hjertes øyne lys, sånn at vi kan se hvem Gud er, hva han har gitt oss, og hvor overveldende stor den kraften er som bor på innsida av oss. Og det ba vi Gud veldig mye om, at han skulle åpenbare for oss det, og særlig da vise oss at den kraften bor på innsida av oss, hjelpe oss til å forløse den kraften, for det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og vi visste at den oppstandelseskraften bor på innsiden av oss. Og så var det et annet vers som oppmuntret oss, det var fra Romerne 4:17-20, hvor det står om Abraham, hvordan han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Og det oppmuntret oss til å bare fortsette å gi Gud ære og lovprise han for den han er. Og så var det et bibelvers til som er i Hebreerne 12:2, hvor det står om å rette blikket opp til Jesus, fordi at det han som troens opphavsmann og fullender. Og da tok det bort noe av på en måte ansvaret for meg, og at jeg må tro, jeg må gjøre sånn og sånn. Men jeg bare kunne hvile i Gud, løfte blikket på Jesus, for det han som opphavet til troen. Det han som fullender troen. Så når vi søker han, så hjelper han oss til å finne den veien som trengs akkurat fra der vi . Og da var det en bok som vi ble ledet bort i, som heter Gud ønsker deg frisk, av en amerikansk predikant som heter Andrew Womack. Og den boken var virkelig et bønnesvar for oss, den hellige ånds ledelse, som vi da hadde bedt om at vi skulle få. Og da han tok opp mange av de versene som Gud hadde gitt oss på forhånd, og bare bekreftet dem, oppmuntret det, så vi bare fortsatte å lovprise Gud hver dag vi samlet oss som familie. Og du, Tabitha, du var jo ikke akkurat så veldig i stand til å kunne lovsynge Gud på en så veldig aktiv måte, kan man si.
2: Nei, jeg husker jeg lå i sofaen med klut over øynene og sov i ro i ørene, og med gitaren i fanget, og klarte bare så vidt å klunke litt på gitaren, men så har jeg jo hatt en fantastisk familie som har støttet og hjulpet meg, og når jeg ikke klarte å synge så mye, så sang de og hjalp meg, og så kunne vi bare oppleve hvordan når vi lovsang Gud, hvordan hele atmosfæren bare forandrer seg. Det er ikke sikkert alle har vært på et møte eller har opplevd lovsang, men når vi lovsinger Gud, så kan man merke at han til stede ved at hele atmosfæren bare blir sånn fredfull å være i, og så opplevde vi hvordan den atmosfæren forandret hele situasjonen, og jeg ble helt fin, og så kunne jeg ta bort kluten fra øynene, ta ut sov i roen fra ørene, og så kunne vi sitte og lovsinge i flere timer, og det var helt fantastisk, og jeg kunne løpe opp på rommet og spille piano og gitar og lovsinge Gud, og fikk endelig en pause fra sykdommen, og det var bare helt fantastisk. Men andre ganger så var jeg så dårlig at jeg ikke klarte å kjempe selv, så jeg lå på sofaen, og mamma og pappa kom og la hendene på meg, de befalte sykdommen å gå, de talte i tunger, og det var også en veldig styrke for oss i den perioden, for vi følte vi hadde bedt om alt vi kunne be om, men når vi ba i tunger, så var det den hellige ånd som ba gjennom oss, og vi visste at han ba etter Guds vilje. Og de sang lovsanger og ja, fortsatte sånn. Og på den tida så var det som at jeg var fanget i min egen kropp. Jeg visste at hvis dere fortsetter sånn, så vet jeg at jeg kommer til å bli fin. Men jeg var så sliten at jeg klarte ikke engang å snakke eller formidle det ut til dem, så jeg lå der bare som død. Men heldigvis så fortsatte dere, og dere fortsatte lenge, og så kunne vi se at situasjonen forandret seg igjen, og at jeg kunne kjenne at bare sykdommen slapp mer og mer tak, og så ble jeg helt fin igjen, og så kunne det jo bare være en halvtime eller litt forskjellig, og så ble jeg like ille igjen. Så det her så vi mange ganger, hvordan Guds nærvær gjennom bønn og lovsang forandret hele situasjonen.
1: Ja, det var veldig spesielt å oppleve det, og bare få se denne glimtvise helbredelsen. Og vi var veldig takknemlige for at vi fikk se det, og du var jo bare superhappy for å få en pause fra selve sykdommen. Og det også oppmuntret oss jo til å bare fortsette å holde fast i Guds løfter, og bare tilbe han for den han er. Så vi søkte Guds ansikt, vi søkte helbrederen, og ikke selve helbredelsen. Og det tror jeg er at når vi er, det står, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Og det at vi søkte han, så blir det på en måte bonusen som kommer da. Fordi at det var samfunn med Gud vi ble skapt til, det var vår opprinnelse for skapelsen, at Gud ville ha samfunn med oss, og det ønsker han fortsatt, det er det vi er skapt til. Og når vi har samfunn med han, så er det som du sier, Tabitha, at det forandrer atmosfæren seg, og det bare skjedde ting. Guds kraft fikk flyte.
2: Jeg pleide å si det når du sier at vi søker helbrederen i stedet for helbredelsen, så pleide jeg å si at vi har alltid grunn til å lovsynge Gud, uansett om vi går gjennom vanskelige omstendigheter og sånn. Og jeg sa det at hvis Gud ikke skulle gjøre noe godt for meg så lenge jeg lever her på jorda, så har jeg fortsatt så stor grunn til å lovsynge han, for den han er bare god, og våre omstendigheter forandrer ikke hans godhet, og også for det han allerede har gjort for meg. Han har tatt min plass og dødd på korset for mine synder, for mine sykdommer, for at jeg skal kunne få leve en evighet i himmelen med han i bare godhet. Og om det var den eneste grunnen, eller at det var det eneste gode Gud noen gang skulle gjøre for meg, så hadde det vært grunn nok at jeg kan se fram til en evighet i godhet med han. Men i tillegg så jobber han bare for vårt beste her på jorda så lenge vi lever, og det gir meg bare så mange flere grunner til å lovsynge han. Og jeg tror at når vi lovsynger Gud, så kan vi aldri gi Gud mer enn han gir tilbake. Og når vi lovsynger Gud av et oppriktig hjerte, ikke for å få noe, men bare for å ære han, for han er god, så får vi automatisk ting tilbake i tillegg.
1: Ja, da vil det forandre omstendighetene våre.
2: Mm.
1: Og det som jeg merket selv, det var at jeg ble satt på valg med å gjøre Guds ord til den høyeste autoritet i mitt liv. Når jeg så at omstendighetene stemte ikke med Guds ord, så måtte jeg bare velge å holde fast i Guds ord og løfte blikket på Jesus, som jeg sa, og bare prise han for at han er god, og stole på at han tar seg om, at han tar seg av oss. For det står det at vi skal kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Og når vi søker først hans rike, så får vi det andre i tillegg. Så det har vært helt fantastisk å se hvordan når vi søker Gud og gir han ære, da, så tar han seg av resten.
0: I 5. Mosebok kapittel 33, vers 25, står det: «Som dine dager er, skal din styrke være.» Var det betegnende for situasjonen?
1: Ja,
2: absolutt.
1: Det er jo det. Men så tror jeg også det at vi har, i kraft av det Jesus har gjort, så har vi mulighet til å påvirke det, ikke sant? Med at vi kan, for Gud har lovt oss at vi skal, som du sier da, ha kraft og styrke for dagene. Men det er noe Gud har gitt oss, og når vi opplever motgang, vi opplever ting, for eksempel da, som vi opplevde da, med sykdom som kom, så er ikke det Guds vilje, og Gud ønsker at vi skal være sterk, og han vil ta oss gjennom alt. Og som Tabita sa, det er jo det som er så fantastisk, at vi har en som hjelper oss gjennom alt, for i livet så møter vi alle tøffe ting, og styrken vår er da at Gud er den som kan hjelpe oss, for det står at gleden i Herren er din styrke. Og det at vi kan glede oss i Gud, da er vi sterke. Og som du pleier å si, Tabita, at hvis det ikke djevelen kan stjele din glede, så har du styrken, ikke sant? Da hjelper Gud deg, da har du det du trenger.
2: Ja, det var det jeg sa, at det er ikke jeg som har vært flink, eller vi som har vært flinke i denne situasjonen. Det eneste vi har gjort er bare å rette vårt blikk på Gud. Og så er det han som har hjulpet tankene våre, han som har hjulpet oss å sette det positive i situasjonen. Og jeg følte meg helt ærlig som den lykkeligste personen i den situasjonen, fordi jeg tenkte, tenk hvis jeg hadde lagt i Afrika på et hardt mur gulv, uten familie som kunne tatt seg av meg. Og som jeg sa i sted, at Gud hjelper oss å se situasjonen fra hans perspektiv, han, at ingenting er umulig for han, og jeg visste hele tiden at jeg kom til å bli helbredet, fordi jeg hadde et godt forhold med Gud underveis. Så han gir oss en styrke til det vi trenger, akkurat der vi er, hvis vi velger å rette vårt blikk på han.
0: Veldig, veldig sterkt å høre. Tabita, du har valgt en sang til.
2: Ja. Kan vi sette den litt på pause? Ja, jeg tenkte at vi kunne høre en sang som heter Yes, I Will. Og den passer veldig bra i denne situasjonen av helbredelsesprosessen. Fordi vi har et valg i alle ting. Om vi vil rette vårt blikk på Gud eller på omstendighetene. Og refrenget i denne sangen sier at ja, jeg vil løfte deg opp i mine dypeste daler, og at jeg vil velge å tilbe deg uansett hva jeg går igjennom. Så det er bare en sang som kan forklare litt det, at vi har et valg, og når vi velger å rette blikket på Gud og lovsynge han under alle forhold, så vil han også hjelpe oss å se det positive i situasjonen og velsigne oss tilbake.

0: Du lytter på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Jeg leder 9010, en organisasjon som produserer disse programmene. Og i dag sitter jeg og prater da med Hilde og Tabita Breivik. Tabita er bibelskoleelever, det skal vi komme litt tilbake til. Men Tabita, før denne musikalske pausen så snakket du om at en helbredelse var på vei. Konkret, hva skjedde?
1: Ja, vi har jo fortalt litt nå av prosessen, og at jeg nå begynte å se ting glimtvis av helbredelsen, at det blei fin når vi lovsang og når vi ba, men så gikk det jo bare en liten stund før jeg blei dårlig igjen, og som mamma sa, så søkte vi Gud mye i den perioden. Vi var veldig takknemlige for at vi hadde sett ting glimtvis, men vi visste jo at Gud ville at det skulle vare, og vi ba mye i den bønnen som hun nevnte i Efeserne 1,17 om at Gud må hjelpe oss å forstå hva vi har fått i Jesus, og hvilken kraft som bor i oss som tror. Og det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og i den kraften har vi alt vi trenger, men vi må bare skjønne hvordan vi skal bruke det vi allerede har fått, som en person som har masse penger i en bank, men så må den lære hvordan den tar ut pengene for å nyttiggjøre seg av det i dette livet. Og så kom jo selve gjennombruddet av helbredelsen 21. mai 2018. Og som vi har sagt, så har det jo vært en lang prosess hvor Gud har på en måte lagt brikke på brikke som i et puslespill, men den dagen så var det på en måte den siste brikken som skulle til for at jeg klarte å se hele bildet. Og jeg husker at jeg lå på sofaen den dagen, og mamma leste fra denne boka. Jeg klarte jo ikke å lese det selv, så hun leste fra den og fortalte mye av hva som sto der til meg. Og så sier du bare at en ting er i hvert fall sikkert, Tabita, at Guds beste for deg er ikke at du skal ligge her og være syk. Og jeg visste jo det, for jeg hadde et veldig trygt og godt forhold med Gud hele veien, og jeg visste at jeg kom til å bli helbredet en gang. Og ja, jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare glad for at jeg hadde han med. Men når hun sa det, så var det som at ting jeg allerede visste gikk fra hodet til hjertet, og jeg klarte å forstå ting på en ny måte. Og når hun sa det, så fikk jeg også de ordene inni meg, at ved at du ligger her og er syk, Tabita, så hindrer du faktisk mitt beste for ditt liv. Og når jeg fikk de ordene, så var det ikke på noe sånn fordømmende måte i det hele tatt, men det var som at Gud bare sa at nå har jeg vist deg hele bildet, det var den siste brikken som skulle til i puslespillet for at du skulle klare å se hele bildet, og nå vet du hva du skal gjøre for å bli helbredet. Og jeg skjønte bare at jeg kan reise meg opp og befale denne sykdommen å forsvinne. Og så gjorde jeg det, og jeg hadde prøvd det her før, fordi jeg hadde hørt vitnesbyrd av andre som hadde gjort det samme. Men det står i Bibelen at for å bli frelst, så må du tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn. Og på samme måte så var det med min helbredelse. Det ordet frelse inneholder så mye mer enn bare tilgivelse for syndene. Det inneholder også det å bli helbredet og bli gjort hel og flere andre ting. Så for at jeg skulle bli helbredet, så måtte jeg gå på min egen overbevisning. Før hadde jeg bare begynt å prøve å gå på andres overbevisning, men nå hadde jeg fått en egen overbevisning i hjertet, og så puttet jeg det ut i handling, og da skjedde det et mirakel. Og den første dagen så bare gjorde jeg så utrolig mye som jeg ikke hadde gjort på flere år.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Ja, jeg sjonglerte og leste over 50 sider, tømte oppvaskmaskinen, solte meg, jeg klarte ikke å være ute i lys før, og ja, så det var helt utrolig alt jeg gjorde den første dagen. Men så de første dagene så prøvde det å komme noen symptomer tilbake igjen, men jeg var bare så sikker på at jeg var helbredet fra det punktet, og nå skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Og nå kjempet jeg ikke lenger mot å bli helbredet, men jeg kjempet fra at jeg allerede var helbredet, og så skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, for eksempel så husker jeg at hendene mine begynte å skjelve, og jeg bare talte til hendene mine, jeg sa i Jesu navn, stopp og skjelv, og de fortsatte å skjelve, og jeg talte til dem igjen, og de fortsatte, og jeg talte til dem, og så ble en finger fin, og så ble to fingre fine, og så til slutt bare forsvant alt. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, så bare talte vi til det, og så fortsatte jeg å gjøre ting. Så det var bare litt sånn kamp de første dagene. Det var som at djevelen bare kom med et siste angrep for å se om vi virkelig hadde skjønt at dette tilhører oss. Men når vi bare sto fast på Guds ord, så måtte han fly fra oss. Det står, stå djevelen fast imot fast i troen, så skal han fly fra dere. Og det fikk vi virkelig oppleve den dagen, hvordan alt slapp taket. Og siden den dagen så
2: har vi fått et nytt liv alle sammen.
1: Ikke bare meg, men hele familien. Dere måtte jo gjøre alt for meg, men nå kan heller jeg hjelpe til hjemme og tømme opp vaskemaskinen og vaske. Og
2: så jeg fikk jo plutselig en hushjelp, ja. Det var sånn, mamma, kan jeg tømme opp vaskemaskinen? Mamma, kan jeg gjøre det? Du ville, alt ville du prøve å gjøre, og bare takka Gud for at du kunne gjøre det.
1: Ja, jeg har fått livet tilbake i gave fra Jesus, og nå det bare et liv jeg bare har virkelig, jeg har alltid hatt lyst til å tjene Gud, men nå har jeg bare fått erfare enda mer av hans kjærlighet, som jeg bare har så lyst til at andre også skal få oppleve, og at de kan få se hvor god Gud er, selv om vi opplever vonde ting, og at det, jeg ber om at mitt vitnesbyrd kan være med å bringe håp inn i andre situasjoner. Selv om de ser håpløse ut, så er ingenting umulig for Gud. Og, ja.
0: Det er sant. Er det derfor du går på bibelskole?
1: Ja, det er en historie i seg selv, men jeg søkte Gud veldig mye i tida etter jeg ble helbredet. Først hadde jeg et år hvor jeg bare brukte mye tid hjemme med Gud og med familien og sånn, og så søkte jeg Gud mye for veien videre, hva jeg skulle gjøre. Og så følte jeg at det var der jeg skulle begynne akkurat nå, så da måtte jeg bare gå på det. Og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, men jeg må bare ta steg og steg videre med Gud, og så tror jeg han vil lede veien underveis.
0: Mener du at du har fått et kall eller en nådegave fra Gud?
1: Jeg tror alle mennesker har et kall fra Gud, og det er jo litt som mamma var inne på i stad. Når vi blir hans barn, så sier han at han har kalt oss inn til samfunn med seg, at vi er kalt inn til et personlig samfunn med Gud, og det vil for alltid være mitt største kall i livet, å ha et personlig samfunn med Gud. Og så når jeg bruker tid med han, så tror jeg han vil åpenbare mer for meg av hva jeg allerede har fått, som vi ba i Efeserne 1:17, om hvilken kraft som bor i oss, og også hvilke planer han har for meg og for alle som søker han, for jeg tror Gud har en helt spesiell plan for hver enkelt. Og jo mer vi bruker tid, jo mer vi tar vårt første kall på alvor, som er å ha samfunn med Gud, jo mer vil han vise oss av den planen som han har for oss.
0: På bibelskolen tenker jeg du får både solid undervisning og utfordringer på at du bør være frimodig, og det har du jo vært i dette programmet. Men kan du tenke deg å komme med en personlig hilsen til lytteren?
1: Ja, det vil si da er bare, det, jeg vet jo ikke hvem som lytter, det kan være både folk som ikke har tatt imot Jesus, men hvis dere ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg bare oppmuntre til det. Han er bare det beste valget man kan ta. Og når du har fått oppleve noe av Guds kjærlighet, så er det ingenting i verden som kan sammenlignes med den kjærligheten han kan gi. Og hvis du er kristen, så bare oppfordrer jeg til å fortsette å søke Gud. Og jeg ber, som jeg sa, at dette vitnesbyrdet kan være med å bringe håp inn i enhver situasjon som dere som lytter må være i. Og jeg vil bare oppmuntre til å ikke gi opp. For i min periode så var det så mange ting i det menneskelige som så umulig ut, som kunne gjøre at man kunne tenke, åh, nå bare gir jeg opp. Og spesielt 4 dager før gjennombruddet kom, så var lillesøstra mi russ, og hun skulle gå i russetog, og jeg hadde så lyst til å være med ut med hun og se på hun og støtte opp om hun. Men så var jeg så dårlig på det tidspunktet at jeg klarte ikke, så hele familien gikk ut om mormor, og de gikk for å se på hun, men jeg måtte ligge hjemme. Og på det tidspunktet så hadde vi stått i dette så lenge, og vi hadde sett da på det tidspunktet at jeg ble fin, og så ble jeg dårlig igjen. Og da 4 dager før gjennombruddet kom på 17. mai, så kunne vi tenke at åh, Gud, nå har vi stått i det her så lenge, og nå nå skjer det jo ingenting, gjennombruddet kommer jo ikke, og så kunne man gitt opp. Men så tror jeg Gud bare, han alltid god og heier på oss, og jeg tror han bare satt i himmelen og bare tenkte, åh, Tabita, bare hold ut i 4 dager til, for da kommer gjennombruddet. Og jeg så takknemlig for at vi gjorde det, for det grunnen til at jeg kan sitte her i dag. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde jeg kanskje lagt på et mørkt rom fortsatt. Så det vi oppmuntrer til er bare å fortsette å holde ut. Det blir ofte mørkest før selve gjennombruddet kommer, fordi djevelen prøver å få oss til å gi opp før vi ser resultatet. Og det å minne seg selv på også at ingenting er umulig for Gud. Rette blikket opp på han, og så la han få hjelpe deg til å tenke positivt og minne deg på bibelvers, og bare la han få lede deg i prosessen. Ha et personlig forhold med Gud selv, så han kan lede deg til det du trenger i din situasjon. For det kan være forskjellig. Selv om man har samme sykdom og samme resultat, så kan det være forskjellig hvilken vei man trenger å gå for å ta imot helbredelsen. Så oppmuntre til å ikke gi opp, og til å holde fast i Gud, rette blikket på han, og vite at ingenting er umulig for Gud. Selv om det var ikke noen ting leger eller medisiner kunne gjøre i min situasjon, så er alt mulig for den som tror, og for den som har med Gud i livet.
0: Veldig bra, Tabita. Hilde, har du lyst til å komme en hilsen til Tor?
2: Jeg kan i hvert fall bare si amen til alt det hun sa nå. Så er det så mye, mye fantastisk bra. Og det også med å holde fast og ikke gi opp, det er også noe som jeg brenner for. At det finnes alltid håp. Det er som mannen min pleier å si, det er alltid for tidlig å gi opp. Og det at Gud har omsorg for oss, han bryr seg så om oss og vil oss bare godt. Vi trenger å få se hvem Gud virkelig er, så vi oppmuntrer folk til å ta Efeserne 1:17 og utover, den bønnen som Paulus ber der, og bare be den over sitt liv, sånn at vi kan se hvem Gud er og hva han har gjort for oss. For noen ganger så trenger vi å få vasket bort litt ting i tankene våre, som kanskje vi har fått et vrangbilde av Gud. Og du, Tabita, pleier jo ofte å si det at du synes litt synd på Gud, fordi at han må være den mest misforståtte personen som finnes. Fordi at han er jo bare god. Men likevel så er det så mange som tror han ikke er god. Og han får skylda for all ondskap og ting som skjer, som ikke han egentlig har noen ting med å gjøre. Og det der at vi kan få et rett gudsbilde, at vi kan se Gud hvor god han er, det tror jeg er grunnlag og fundamentet for at vi også kan få ta imot andre ting fra Gud. For når vi slipper han til og la hans kjærlighet komme til oss, så vil det gjøre underverker i livet vårt.
0: Veldig sant. Kan dere be en bønn til forlytteren avslutningsvis?
1: Ja, takk Jesus for at du er så utrolig god. Takk for det mirakel jeg har fått sett i mitt eget liv. Takk for at du hjalp oss til å holde fast i deg, og takk for at jeg bare har fått erfare enda mer av din godhet gjennom denne perioden da jeg var syk. Og jeg bare ber for at enhver av de som lytter på dette programmet bare skal få se enda mer av hvor utrolig god du er, uansett hvilken situasjon de befinner seg i. Så bare ber om at du skal hjelpe dem å søke til deg, som er troens opphavsmann og fullender. Takk for at du hjelper dem til å rette sitt blikk på deg og bort fra omstendigheter. Og jeg bare ber om at folk som enda ikke kjenner deg, jeg bare ber om at du skal vise deg for dem, at de skal få se at du er ekte, at du er sann, og at du bryr deg om hver enkelt person, og at du er bare god, og at du jobber for vårt beste alltid. Takk for at vi bare kan få legge hele dette intervjuet i dine hender, at det kan få være med å bety en forskjell, og få være med å bringe håp og gi styrke til enhver person som hører dette intervjuet. Vi vil bare gi deg all ære, Jesus, fordi vi har ikke vært flinke oss selv, men det er bare du som har ledet oss, og du som har hjulpet oss. Takk for at du er så god, Gud.
2: Amen. Altså, jeg bare velsigne hver enkelt lytter som hører på nå. Takk for at du kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv for. Og jeg bare takker deg for at du skal hjelpe dem å finne veier der det ikke er noe veier. Der hvor håp er borte, så kommer du med ditt håp. Jeg bare takker deg for at du omskifter sorg til glede. Du omskifter sykdom til legedom. Jeg bare takker deg for at du er den som kan gjøre forskjell i livet.
3: og at du sannheten. Jeg bare takker deg for at du hjelper dem til å søke sannheten, søke deg, sånn at de kan finne nåde og hjelp i rett tid. Takk for at du elsker hver og en så ufattelig høyt, og at de bare skal få se hvor høyt du elsker dem, og at din godhet og din miskunnhet bare skal etterjage dem, far. Takk for at de skal få bli kjent med deg på en ny måte, bare se hvem du virkelig er. Jeg bare velsigne hver og en som lytter på nå, Jesu navn.
0: Hilde Tabitha Breivik, hjertelig takk skal dere ha for dette kaja. Det var gjester i Dette mitt liv. Takk for at dere så ærlig og så hjertelig har delt om denne fantastiske helbredelsen. Må Gud velsigne dere i alt det dere tar for i tida fremover. Kjære lytter, det Hilde og Tabitha nå har delt har nok gjort inntrykk på deg. En ung kvinne som syk sammenhengende i 5 år, men så griper Gud inn og helbreder henne. Og så det spesielt rørende å høre at hun hele tiden hadde et sterkt forhold til Gud gjennom disse vanskelige årene. Samt at lovsang har vært en viktig del av helbredelsesprosessen. Kanskje du som lytter på dette programmet syk, fysisk eller psykisk. Da skal du vite at Gud ser deg og din situasjon. Du skal også vite at du høyt elsket av Gud. Og om du inviterer hans sønn Jesus Kristus inn i ditt hjerte, så vil han være med deg gjennom alle livets stormer. Herren sa til Paulus, «Min nåde er nok for deg.» Jeg skal be for deg som syk, men først vil jeg be en bønn sammen med deg som vil si ja til Jesus og gjøre han til Herre og Mester i ditt liv. Du kan be den bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og Frelser i livet. Fra i dag av vil jeg vandre i Guds ferdiglagte gjerninger. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Om du ba denne bønnen, vil vi svært gjerne komme i kontakt med deg, slik at vi får mulighet til å sende deg et Nytestamentet sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Og legg meg veldig gjerne til som venn. Da vil du se fyldige presentasjoner om kommende gjester i denne programserien. Nå skal jeg be for deg som syk. Kjære Gud, vår far i himmelen. I Jesu navn ber jeg om at de som akkurat nå lytter på dette programmet skal få oppleve din fred i sitt liv. Ja, Herre, du ser dem i den situasjonen de befinner seg. I ditt ord ble vi påminnet om at Jesus tok våre sykdommer og bar våre plager. Så i Jesu navn ber vi til deg, Herre, om at legedom skal komme for alle psykiske sykdommer, alle fysiske sykdommer, smerter og betennelsestilstander skal forsvinne. Angst og depresjoner og andre psykiske sykdommer skal forsvinne nå i ditt navn, Jesus. Og når vi nå har bedt, så vil vi også takke deg, Herre, for legedom, vi vil takke deg for frihet, vi vil takke deg for helse, og vi vil takke deg for frelse. All ære ifra evighet tilhører deg, Herre, vi ærer deg. Amen. Helt til slutt vil jeg nevne at det en del mennesker rundt forbi Norge som tilknyttet en bønnetjeneste vi 9010 har. Om du ønsker skal be for deg eller noen i din omgangskrets, så send gjerne en melding til meg på Facebook. Mitt navn altså Jørgen Reinersen. Eller så finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside som altså 9010.no. Bønnemner anonymiserer selvsagt før utsendelse. Vi håper vi høres igjen neste uke, da vi tilbake på denne kanalen med en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er noe fra arkivet, så er det noe som er gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi tilbake til år 2002. Det er noe som riktig nok kanskje har gått i gang til for noen år siden, og sist gang, og også en gang i 2012, men vi skal tilbake til 2002. Birger Galdal fra Radio Lyngdal, han var ute på Lista Fyr, og det var snakk om der, det var avdekkingen av historien om de to gamle fyrene som var på Lista før i tida. Og vi hører blant annet Ole Madsen og Tønnes E. Tønnesen, som blir intervjuet av Birger Galdal. Og vi gjør oppmerksom på at dette er fra vårt arkiv, og at vi altså da er tilbake i år 2002.
4: Da stender vi ute på Lista Fyr. Det regner og det blåser, og det er et ruske vær. Men allikevel, Ole Madsen, du ser meget glad og fornøyd ut i dag, for det som du har klart å avdekke i dag, det er noe som du egentlig visste om. Fortell litt om disse fyrene som du har leidet til.
5: Ja, det var jo tre fyr på Lista i sin tid. De ble bygd i 1852, men før den tid så ble det jo bygd et fyr allerede i 1836, som stod ferdig. Men for å skille ut at en her var på Lista, så måtte en da bygge tre lys, siden teknologien ikke da muliggjorde at blinket kunne si hvor en var. Så de var i bruk da i en 20 år og ble revet. Det ene fyret ble flyttet til Halten fyr i Trøndelag, mens de to andre ble delvis brukt på to andre fyr, blant annet Feistein og Røver fyr. Og etter den tid så har vel gått i glemmeboka hvor disse fyrene sto, og Tønnesen har jo vært en pådriver her på fyret og har funnet fram dokumentasjon som viste som sannsynliggjorde hvor fyrene sto. Og nå så gikk vi jo i gang og med gravmaskin, og både meg, Tønnes E. Tønnesen, og Reidar Jørgensen og Jo van Reiden fra fylket. Og det var ikke mange gravespadene vår eminente gravmaskinfører fra Brødrene Nilsen skulle ha før fundamentene synliggjorde seg.

0: Ja, og Tønnes, vi må vel kanskje høre med deg lite grann, for etter det vi får greia på, så er det vel ikke så mange her i distriktet i hvert fall som har studert og sett seg så godt inn i fyrens historie i distriktet som akkurat deg. Hva er det som først fikk det til å interessere deg?
1: Nei, det kan jeg ikke riktig svare på, men jeg bor jo rett i nærheten her, og jeg vandrer på fyren i mange år. Jeg har alltid følt at fyr og fyrområdet var et interessant område. Vi vet jo at der var tre fyr, og i vår tid så er det jo bare det ene fyr som er stått igjen. Men dagen i dag, når vi ferder frem i dagen og ser at at fundamentene til de to fyrene som er flyttet, at de ligger der, og at de skal nå bli synliggjort. Og så det er en stor dag. Og jeg mener bestemt at Norges største fyrstasjon, som dette har vært, at den fortjener å komme frem i dagen. Og så må jeg jo minne om at området her ute på Lista Fyr, det er det største utfartsområdet vi har i vår region. Og besøkt av mange tusen mennesker, spesielt om sommeren. Da, og det er jo klart at dette vil være med å få historien klarere frem og få området til å bli mer interessant til det her året.
0: Det at dere nå har funnet, det er sånn tre fyrene, et av de, det visste dere jo hvor stod, så absolutt, for det ene av de, det stod det som fyret stender i dag.
1: Ja, vi er jo klar over, og det var utgangspunktet med det fyret som stod, det er ifra det vi har regnet ut etter hvor henne de stod, de to andre. Dessverre så var det jo det gamle fyret som er det mest agenemme på en måte her ute, det var jo det første da. Så det var det vi fant frem først, og så dannte det også grunnlag for å finne nummer to. Så det har vært en veldig interessant dag.
0: Ja, for å gå lite grann tilbake i tid her. I noen av 1830 og 36 var det første ble bygd. Den tiden så var det da snakk om å fyre dette med ved eller kål. Det var den flammen som lyste opp da, som ga signal til skip at de var nær land. Men de hadde litt problemer med å vite om de var i Norge eller i Danmark.
1: Ja, lyset her har vel alltid vært petroleum eller oljelampe. Men så lenge det var ett fyr, så var det, må vi jo være klar over, det var jo fyr andre plass også, selv om det var få, langs norske kysten. Og sjøfarerne, de fikk selvfølgelig problem når det ikke var blinkfyr. De bare så det lyset. Så visste de ikke riktig hvor de var henne. Og jo flere fyr der var, jo flere mer problem ble det. Så da de bestemte seg for å bygge tre fyr her ute, så var det for å skaffe et kjennemerke på sydspissen av Norge som ingen sjøfarerne skulle ta feil av. Og det skjønner jeg jo godt, at når de så det fyrmerket der, så visste de godt hva vei de skulle, hvis de skulle til Østersjøen, Oslo, eller nordover til Bergen, Nord-Norge, hva det måtte være.
0: Dette med at den hadde tre fyrtårn her som stod side om side, det var vel faktisk nok så enestående i Skandinavia og kystområdene rundt her.
1: Ja, det er jo enkelte plasser her i Norge at det har etter hvert blitt to fyr. Men jeg er i hvert fall helt ukjent med at noen plasser det er tre fyrtårn, og så tre såpass svære fyrtårn som var bygd her av stein. Så det er et imponerende byggverk, og når vi ser på den fundamenteringen som er gjort under disse fyrtårnene, så er det bare å ta hatten av for det arbeidet som er gjort her i gammel tid.
0: Det fyrtårnet som stender i bruk i dag, var det samme høgden og størrelsen på de andre i den tiden?
1: Ja, det var like alle tre.
0: Så det vi har her, det er faktisk et tro kopi da, og da de andre som nå er vekke. Det at de har flyttet de, det ene hørte meg til å flytte til Trondheim, og det andre, hvor var det Ole Madsen sa det hadde havnet hen?
1: Ja, da de fikk et nytt drivverk og fikk lynblink og slikt, så var det jo bare å regulere dette her sånn at de fikk intervaller, og hvert fyr kunne utstyres med samme slags utstyr, og hver fyr fikk sitt kjennemerke. Og da var to fyr overflødige. Og så, som Madsen også sier, så det ene fyret, det ble da revet ned og ført nord og gjennom oss den dag i dag utenfor Trondheim, og heter Halten fyr, eller nord for Trondheim. Og og den andre gamle fyret, det ble jo tatt ned, og da bygde de samme slags fyr, holdt de på å bygge fyr utenfor Larvik, som heter Svenner, og de var kommet sånn halvveks på den, og derfor tok de den øverste halvdelen her av vårt fyr og førte til Svenner. Norge, steinen for øvrig, er det nok brukt flere andre plasser, men det er ikke så godt beskrevet det. Men mye av den steinen ligger i steingjæret rundt fyret her oppe, som er lett synlig for alle som er her.
0: Men vil det da være snakk om her at kanskje begynner å plukke ned noen av steingjærene rundt her for å prøve å føre tilbake, så at i hvert fall de nederste ringene og dette, sånn at den ferder opp over bakken nå i hvert fall?
1: Det vi grever frem i dag, det ligger stort sett i høyde med bakkenivået, bare noen få centimeter under bakkenivået. Og der ligger liksom fundamentet for det som de bygde fyrtårnet på. Jeg tviler på, vi må huske på at det er et fredet område, og jeg tviler på at det blir aktuelt å bygge opp noen slags fyrlignende historie her nå, men jeg personlig så er jeg veldig godt fornøyd med å få det fram i dagen, og folk kan stå her og så se at her sto de andre fyrene.
0: Hvis vi gjenger til Lindesnes, så vet jeg ikke hvor godt kjent du er der med historien, men der har vi jo det sånn her såkalt V-fyr til fyrene. Er det mye gamlere?
1: Ja. Det Lindesnes fyr er vi jo tilbake til på 1500-tallet, og det er jo det eldste fyret i fyrstasjonen i Norge, så der har vært både kålfyring og forskjellige, men det har aldri vært aktuelt på lista, så vidt jeg vet om.
0: Ja, så du har ikke noen grunn til å tro at det har vært fyrtårn her før i 1836?
1: Nei, det viser historien nok så rett, at det første fyret som ble bygd her på lista, det var i 18, eller han ble tent i 1836, så det byggeåret har nok vært både 34 og 35.
0: De to andre fyrene, de kom opp da noen år senere, hvor tid var det?
1: De kom opp i 1852, og de ble faktisk bygd i 1852, og i år skulle jo det være 150-årsjubileum vi skulle ha hatt her ute, men ifølge kystverket så regner de fyrets opprinnelse ifra det øyeblikket det gjør den misjonen det skal, nemlig å bringe et lys i mørket. Det ble først i 1853, så vi må smøre ikke grann med tålmodighet til neste år, men da skal vi prøve å markere og feire grann av lista fyr, og så kan vi vise hva de to andre også har stått henne.
0: Det er jo med litt stolthet, og ikke bare litt, men masse stolthet, og at du samtidig kan ta med og kunne vise det sånn da i god tid, og ha det klar for å vise det i god tid før det som da blir markert som 150-årsjubileumet.
1: Ja, dette øyeblikket her, jeg venter på lenge, det er en stor dag da, jeg er kry da.

0: Da er vi nok i gang ute med Lista Fyr, og jeg er nok i gang med meg, Tønnes E. Tønnesen. I dag så har du funnet av de to gamle fyrtårnene litt på avstand her, og du har funnet roa det lite grann ned, men arbeidet er ikke slutt med det. Og det dere har holdt på med nå i går og i dag, kan du fortelle litt hva det er?
1: Ja, det var jo i går og i dag å grave fram fundamenteringer til de to fyrene som er revet ned og flyttet herifra. Så, og det har vi nå funnet, og det ser veldig greit ut. Så nå holder vi på å kjøre vekk noen overskuddsmasser og grave det fram det hele og planere og gjøre det fint rundt området. Og det blir veldig flott det her.
0: Midt oppe på toppen av det ene av fyrtårnene, der stender der i flaggstang, som etter det forstendige steder faktisk ifra krigens dager, og den let dere bare stå.
1: Ja, det er flaggstangen fra det norske flagget på fyrstasjonen, og den har vært plassert der i mange år, som du sier. Jeg har bildet det, at her, det sto i hvert fall i 1930-årene, da sto flaggstangen akkurat på samme plassen. Så hvor lenge det er i stedet, jeg vet ikke. Men det viser seg at den sto midt i sentrum av et av fyrtårnene.
0: Ja, og det fant dere jo da ut når dere fikk avduket dette. Opp på det eldste fyret, det som da har stått i midten, der er det da blitt bygd et byggeverk i ettertid, og det var vel kanskje litt diskusjon om det skulle fjernes for å helt få fram igjen det gamle fyret. Men det er bestemt at det ikke skal det, for det er faktisk litt historie i det også. Hva er det for et bygg?
1: Ja, det som ligger opp på fyrfundamentet, det er en signalstasjon som ble bygd der oppe på slutten av 1800-tallet. Og i den var det både en forsvarsfunksjon og også fyrvesenet den gangen, da de begynte med meteorologiske målinger og meldinger, så brukte de jo det til værvarsling for skip. De hadde i mast der og heist opp noen symboler som viste hvordan været skulle bli. Det er jo en gammel historie i og for seg, dette med den signalstasjonen, og når da den ligger nærmest oppe på toppen av et fyrelement, så må vi jo prøve å bevare de begge to, og det har vist seg at plasseringen er sånn at de kommer veldig greit frem begge to, både fyret og signalstasjonen.
0: Stiftelsen Lista Fyr, som da vel er eier av dette området her, og det arbeidet som er lagt ned nå, stender vel de til dels bak. Hva slags utbytte har de jo da, det at dere nå har funnet dette igjen?
1: Ja, det er jo Kystverket som er grunneier i fyrområdet her, og Stiftelsen Lista Fyr, den er opprettet av kommunen. Og det er klart at det som blir funnet her nå, det er jo et bevis på at Lista Fyr, eller Lister Fyre, som det heter i gammel tid, at det er Norges største fyrstasjon, og her i stedet tre af de svære fyrtårnene, lige store som det som stand igen. Og det er klart, at dette har jo veldig mye at betyde, både for distrikter og for historien herude og alt, at nå er det bragt frem i dagen, og det tykker jeg absolut, at det er fortjent.
0: Og når vi ser på det sånn, det fyret som stender igjen, vi ser på fundamentene etter de to andre, og vet at de har vært like store, disse tre. Det har vært ganske mye stein. Det har vært et stort arbeid som er lagt ned her. Og nå var vel det som er i bruk i dag, og det ytterste som flaggstanger stender over nå, de to som ble sist bygd. Har dere noen greier på hvem det var som bygde og hvordan det ble bygd det helt første?
1: Ja, noen dokumentasjon har vi, og vi vet at da det første fyret ble bygd her i 1836, så var der en god del tilreisende spesialfolk av murmester og folk som var kyndige til dette her, men det var også veldig mye listafolk, Og det var en anleggsperiode med cirka 100 mennesker, mann her ute på dette steinarbeidet. Og til det gamle fyret, det første fyret som ble bygd her, der tog de stein i området her, og hogde de på plassen og bygde. Da de omsider fant på at de skulle bygge to fyr til her, da skulle det gå fortere, og da bestilte fyrvesenet stein hos en steinhogger i Oslo. Og da tog han stein i, så vidt vi vet, i Iddefjorden med Halden, og førte de steinblokkene opp til daværende Kristiania, og der på Akershus Vestlong, der satt nok de norske gamle fangene våre og pikte og hogde de steinene på mål, og nummererte de og lagte byggesettet ferdig til to fyr på lista. Og så førte de de ned til kaja og seilte de med seilskøyte til distriktet her, og her med fyret er ikke havnen, så de lå nok i Farsund og Loshavn og ventet til at være fint vejr, og så kom de opp her på en liten bukt rett ned forbi fyret her og ankret opp, og så låste de over i robåten og rodde de i land i en liten plass som heter Voksvolvia, og der er bygd en sånn landing for de steinene og i Båtstø, og den ligger der den dag i dag med den samme type stein som fyrene er bygd av. Og så drog de det med hestefyr og bygde det også. På samme måte når fyren ble revet ned igjen, så ble jo ett flyttet her, og stein for stein ble tatt ned og rensket, gjort regnet og ført ned til Vokselvia igjen, og ut med robåt og ombord og seilskjøt, og så seilte de der nord og gjennom til Trøndelagskysten, eller Nord-Trøndelag, og bygde opp igjen et fyr der, som i dag heter Haltenfyr.
0: Kanskje litt dumt spørsmål, men har du peiling på hvor mange av de store steinene der gikk med til et sånt et fyr?
1: Nei, det er umulig å si. En kunne jo ta på og begynne å tele de steinene som er synlige der i det nåværende tårnet, og så ganger det med tre, så er du ikke så langt ifra det. Men det er jo bare ytterveggen som er granitt. Så har du tegel på innersiden. Og i et mellomskikt der med noe pukk og noe småtteri, så det er litt et byggverk det var i de alle tre, altså.
0: Både 1836 og vel når det andre ble bygd i 1852, så var det vel før betongens tid, men vi ser en slags form for mørtelblanding her også, som er lagt ned som plasser imellom. Hva er det de brukte her?
1: Det er mer enn vi vet, men det ser ut for å være en eller annen type grus og leire. Der er mikset ihop forskjellige ting oppi det der. Nå skal det analyseres. Vi tar en god del prøve ut av dette her, så det vil vi få greie på senere.
0: Men det er ikke nødvendigvis det som skal være med å gjøre det stødig og stabilt, for det er klart, en sånn stein som er hoggen, han kan allikevel ikke bli 100% slett. Og du har funnet utallige bevis på her at de lager, eller har små bløye kiler ned til bare en centimeters tykkelse på det tykkeste noen av de, for å kile opp steiner sånn at de skal ligge 100% stødig.
1: Ja, jeg har funnet 3-4 av de der, noen bittesmå kiler av en eller annen type metall som de har kilt inn i mellom steinene for å stabilisere de, og at ikke der skulle være bevegelse i Norge. Det er så flott gjort at det var veldig moro å se.
0: Dette er da et arbeid som dere nå er i ferd med å avslutte. Dere har da jevnet til, og det skal sås til igjen, og her skal bare ligge igjen ringen av de fyrtårnene, og den hytter som stender, signalhytter som stender da på toppen av det ene. Dette vil bli stående som et minnesmerke, og dette vil bli godt ivaretatt inn i tida fremover.
1: Ja, begge plassene så der fyren sto, der var jo som noen sånn høydedrag i terrenget her, og vi fikk da lov av både kystverket og myndighetene å ta ned jorda i lite grann, sånn at denne steinkarmen for fyret kom klarere frem. Så når du kommer ut her nå, så kan du gå inn til kanten og sette deg på kanten og stige opp på den og gå hele karmen rundt, og det blir helt tydelig i terrenget at her sto fyren.
0: Der vil vel kanskje være noen som er med og guider og viser rundt i enkelte tilfeller her ute, men jeg forstår også at det her vil bli ganske godt skiltet og oppmerket for de som eventuelt skulle måtte komme her når ikke det er noen til å vise rundt.
1: Jeg kan forstå det sånn at det er en del av dette prosjektet at det skal lages skilt som kan stå på både de to fyrtomtene vi gravte frem nå, og igjen det fyr som stender med noen informasjon om hva dette er for noe og tidfeste det, og sånn at alle kan få en klar forståelse av historien her.
0: Jeg har hatt veldig lyst til å finne veldig mye om historien av måten det som har blitt bygd på. Litt mer enn det vi kan gjøre her. Så det får vi ta i en anledning, kanskje i et veldig langt program en gang, for der er ganske mye. Men bare dette her, at det er innhentet fagfolk langveis ifra, bortifra Vestlandet Ekerstad, som skulle ha greia på dette, det sier litt av det de har lagt bak for å få gjort dette arbeidet nøyaktig.
1: Ja, det har du rett i, og bare for 4-5 år siden, ja, så da fikk jeg tag i en dokumentasjon på mye angående fyrbygginger her fra 1852 som i grunnen ingen av dere visste om, og det var 40 sønnmøringer som fikk i oppdrag å komme til Lista i 1852 og være med på denne her jobben. Og de, heldigvis var det en av de som skrev i dagbok, og den er utførlig og veldig flott beskreven, og den forteller veldig mye som sagt som ikke vi visste. Så her er en utrolig historie nå rundt disse tingene.
0: Det vil si at de rodde ifra Sunnmøre, kysten rundt, overnatta med å gå til land, så kvelva båten over seg for å ha tag over hovedet nattetid og ro videre. Hvor lang tid brukte de der ifra sitt?
1: De brukte 16-17 dager på turen, og det er veldig flott beskrevet hele veien hva de var utsatt for, og var det dårlig vær og sånn, så tok de inn på et rimelig gjestgiveri, og det er jo utrolig når man leser det at alle 40 mann lå på ett rom, og det billigste de kunne få, det var hvis det var bare gulvet, og det var i dyreste laget når det var halm på gulvet. Så de foretrakk alle 40 på ett rom, uten noen ting, rett på gulvet.
0: Ja, og dette er faktisk vanlige nordmenn som gjorde dette av egen fri vilje. Det var ikke noe tvangsarbeid, det?
1: Nei, det var ingen tvangsarbeid. Dette var folk oppi fra Sønnmørskysten, fra Dalsfjord, Volda, Ørsta, traktene. Og der er jo skrevet en bok om den historien nå, og som er veldig interessant, og jeg kitterer med våre på Sønnmøre, for de driver på deroppe og vil lage et fyrmuseum. Man kan på mange måter si det sånn at den virksomheten som de sønnmøringene i det distriktet hadde med å reise rundt langs kysten og bygge fyre og fyrmerketjenester og sånn i lange tider, det var på mange måter som utvandring til Amerika her. Kona satt hjemme resten av året med en liten gård og en unge flokk, og mannen var på fyrbygging. Og det blir jo på samme måte som her hos dere. Mannen var i Amerika eller til sjøs eller et land, og kjæringen var hjemme med gær og unge. Så det er en hel historie, bare det.
0: Vel, jeg tror ikke vi skal ta den historien nå, for da hadde vi blitt sittende hele kvelden. Håper du vil ta imot i utfordringen om heller å komme og være med oss på en eller annen sending en eller annen gang en fredagskveld på radioen, så kan vi heller kikke litt mer på det. Det er historie som vi kanskje ikke bør glemme, og nå har dere i alle fall åpnet opp for at vi skal kunne få sjanse til å minnes det her. Tusen takk skal du ha, og du må vel tilbake igjen og ta siste finpussen her nå, for du venter vel igjen litt folk fra forskjellige etater som skal se på dette.
1: Ja, det mangler ikke på besøk nå om dagen, og det er både vel og ille med alle disse med mikrofonene som vi får opp på NASA, men det er jo ikke en trivelig det jo da. Folk må jo bli med og bli informert om hva det som skjer.
0: Vel, da sier vi tusen takk for at du hadde tid.
2: Du har hørt programposten fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund

er det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi bruker vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Belindade med Gure på Barbados. Klokka 21.16. Sten og Stanley, 2 steg frem og 1 tilbake.

herlig med litt sånn friske toner med Crocodile Rock av Fernandos. Klokka 21.34. Skriv gjerne inn til meg, bruk helge mellomom det du har på hjertet, og send det til 21.99. Nå har jeg lagt to lodder til i potten, så nå er det 12 lodder som skal bli noensinne, som støttes ansatt på Vips i kveld på 85807. En dans når ingen ser.

Magnus, det du. Nå klokka blitt 21.51, og 22.00, da gir meg etter to skrabbelodd til potten, og da det altså 14 skrabbelodd, og dersom du vil være med og kjempe om de, så det 85807 på Vips som gjeldende fra klokka 22.00, 14 som skal gå til en og samme person. Bengt Henningsen, her du ler.

Angels med et eventyr i natten. Du lytter på Skansatt, Helge Larsen Sand i studio. Og ja, jeg har rett og slett 14 lodd i potten som skal deles ut til en heldige vinner som er med og støtter Skansatt på VIPS på 85807. Har du melding, så bruker du Helge mellom om det du har på hjertet, og så sender du det til 2199. Framed ligger klar med leende gullbrune øyne.

har du noe å hjerte, da skriver du inn til meg, starter med helge, tar et mellomrom, skriver det på hjertet, og sender det til 2199. Nå har jeg 14 låt i potten som skal deles ut til noen heldige i dag, som bruker VIPs 85827. Kiki Danielsson, Olivers, jeg trodde englene fanns.

Have you ever been lonely, Lasse Stefans? Det er bare det skriver en til meg. Jeg blir bare veldig, veldig glad av deg. Og så blir jeg ekstra glad for de som støttes ansatt på Vips på 85807. Grønvalls itsy-pitsy-tee-winnie-yellow-polka.bikini.

Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Det er med Grønvalds. Klokka 22:24, og akkurat nå det 14 lodder I potten, som skal bli en eller annen som støtter skansatt på VIPS på 85807. Klokka 22, så kommer det to lodder til oppi. Glennerts, jeg vil være din Margareta.

Lennart. Bare det med Jeg vil være din Margareta. Du lytter på Helge Larsens i studio denne onsdagskvelden. Det neste ut hvert idrops etter regnet kommer solskjerm.

til alle dem som jeg høll av. Vi skal takke Kjell, og vi skal takke Inger Elise, som begge to har støttet Skansat på Vips akkurat nå. De så med I kampen om disse 14 skrabladene, så blir 16 om 24 minutter. 85807. Blender slår på kaffet.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Kristin Lindberg i skymningen i det klokkoblitt 23. Nej, det er ikke 22.43. Der ser du tiden går litt fortere studio også. Men skriv gjerne til meg. Bruk Helge. Ta et mellomrom. Skriv det du begjørte. Og send det hele til 21.99. Akkurat nå er det 14 lodd i potten. Klokka 23 så blir det 16. Eneste du trenger å gjøre for å vinne de er å bruke VIPS 85807. Du bestemmer selv beløpet. Anders Engbergs orkestre sammen med Lotta. Og hva jeg ønsker det just då.

bonus her i dag. Det er klokken blitt 22.53. Om 7 minutter så gir vi 2 lodder til opp i denne potten. 85807 er det du bruker på Vips for å delta. Grønvald, du ringte fra Flen.

Små, små ord av Jannik Berth i Dobbs var det. Nå er det 16 lodd oppe i potten som jeg har til å dele ut til en eller annen heldige som er med og støtter skansatt på VIPS på 85807. Du bestemmer selv beløpet. Kalinas om himmelen og Østerlens.

Om himlen og Østerlen, hva Alina svar for det. Vi skal hoppe videre til Candela, hver lite øgonkast.

er det konstig at man lengter bort noen gang. Klokka 23.10, da ligger 16 lodder i potten. 85807 er det du bruker på Vips. Mr. Ray, send meg en melding, Anita.

Nå kommer tårene igjen, Torleivs. Klokka 23:23, og om 7 minutter så runder vi av, for det en del oppdatering som skal gjøres i natten. Her står det «Hei og god kveld, kan du spille Banks of the Ohio?» Gjerne på svensk. Ja, ok. Ja, den har jeg spilt i skymningen da, men vi kan ta den på engelsk, Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. Det er det Marianne fra Sli som ville høre.

Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. Da har trekningen kommet ifra sekretariatet, og det Kjell som gratuleres I kveld. Du får 16 lott I posten, og måtte det bli mucho monetas på deg. Gratulerer så mye. Kjære lytter, I morgen klokka 20.00 så denne figuren atter igjen her på Skansat. Bruk gjerne anledningen da på forhånd og skriv inn til meg Helge Mellomrom det da begjørte send deg hele til 21.99 så kan du jo gjøre meg litt forberedt på det som du måtte ønske jeg ønsker alle som ute og kjører en god kjøretur kjør forsiktig og pass på til deg som har vakt, ha god vakt og ta til dere andre så sier jeg ha en god natt og på gjenhør I morgen Mats Blats, I need a more of you og med det, ha en god natt

Støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!